0: Moi bo día, comeza a esta hora unha nova edición de este programa de información e actualidade, no que comezamos facendo un resumo das principais novas que temos que contarvos e que teñen que ver coa actualidade do Carballiño e o Ribeiro. Estamos a vendres, día 25 de setembro, ás portas dunha nova fin de semana que nos vai a traer moita actividade. Ainda aproveitando eses últimos coletazos do verán que nos deixou setembro, porque ainda a pesar de que as temperaturas baixaron un pouquiño, seguimos tendo tempo agradable, máis veraniego que otoñal. Tamén decir que a cousa vai a cambiar, que a próxima semana xa non vamos a ter o anticiclón connosco, vamos a ter unha borrasca que nos vai a deixar un cambio drástico das temperaturas. Así que nada, o mellor consello é aproveitar estes días, porque hoxe aínda temos por diante unha xornada de bo tempo, con ceos despexados, frío a primeiras horas da mañá, porque as temperaturas mínimas baixaron os 9-10 graus, así que a mañá estaba hoxe fresquiña, pero xa esta hora luce o sol, temos teremos ceos despexados ao longo do día, ata cadar os 29 grados de temperatura máxima no Carballiño, no Ribeiro, seguirán superando os 30, situaránse nos 31 e 32, lonxe xa desas temperaturas tan altas dos pasados días, pero, bueno, aínda un venres con bo tempo que podemos disfrutar. Mañá, sábado, as temperaturas seguirán sendo máis ou menos igual, quizáis notaremos un pouquinho máis de fresco porque os ceos van a estar un chisco máis cubertos. O domingo, aínda máis cubertos porque poderíamos ter xa algunha precipitación pola tarde e as temperaturas baixan porque vanse a situar as máximas nos 24 graus no Carballiño e 26 no Ribeiro. Así que un descenso de temperatura que se vai a quedar connosco domingo e luns e que vai a baixar aínda máis a partir do martes, porque martes e mércores se prevén dous días chuviosos e bastante fríos, porque as máximas van a ser de tan só 20 grados, unha diferencia pois considerable con respecto ao día de hoxe, no que estaremos nos 29. Así que, nada, prepararnos para desfrutar dunha fin de semana aínda con tempo agradable, logo martes e mércores xa haberá que abrigarse un pouquiño máis e volver a sacar o paraugas. Pois hoxe é venres, vamos a abrir a xenda de fin de semana con varias propostas de actividades que podemos desfrutar no Carballiño e comarca. Antes, repaso como cada día a outras informacións da xornada. Para elo nos acompaña Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Moi bos días, Carmen, e moi bos días a todos os nosos oyentes.
0: Pois nada, comezamos.
1: Pois comezamos co pleno de onte que o PP e o PSOE aprobaban a conta xeral 2025 e a oposición criticaba por ficticia e por gastar daza 7 millóns de euros sen que se seiba en que.
0: Bueno, pois varios puntos se trataban na orde do día do pleno de onte. O primeiro que se celebra despois das vacacións de agosto, volvemos a recuperar a actividade política coas sesións plenarias e onte o único punto que levaba o grupo de goberno a pleno era a aprobación da conta xeral, como ben decía Ana, pois daza 7 millóns de euros con nunha conta que se aprobou cos votos a favor de Partido Socialista e Partido Popular. Varios concelleiros estaban ausentes na votación, pero aínda así se sacou adiante esa conta xeral que levou o goberno municipal a defender a boa situación económica municipal, mentres que a oposición consideraba pois que unha xestión pésima dos recursos públicos, cun orzamento que os veciños non ven a donde se vai, donde van eses cartos. Con respecto ao remanente, criticaron que ese aforro procede do persoal que se deixa de contratar, o que supón máis mal que ben. E por outra banda, tamén decir que se aprobou por unanimidade esa moción que levaba espazo común para reforzar a seguridade no Carballiño, especificaba o voceiro do espazo común Adolfo Nogueira que só hai 6 policías de 21 que deberían estar en activo, e só hai 8 persoas no grupo municipal de emerxencias de 20 que deberían estar traballando, tamén que o cuartel da Garda Civil e o parque de bombeiros están baixo mínimos. Os voceiros de PP e PSOE recoñeceron eivas, pero tentaron restarlle importancia a esta situación, aínda que votaron a favor da moción e comprometeronse a traballar para poder reforzar a seguridade no Carballiño. Tamén, en este caso, había dúas mocións máis a debate, unha de espazo común sobre a necesidade de pedir a Confederación Hidrográfica Infraestructuras para o abastecemento da auga, en este caso moción rexeitada polo grupo de goberno. Pachi Vázquez defendía esta proposta de construir novas infraestructuras de almacenamento de auga para revertir a escaseza, como por exemplo neste verán, e tamén pensando no futuro parque empresarial do Carballiño. En este caso se pedía que o pleno instase a Augas de Galicia e a Confederación Hidrográfica a asumir o custo de esas obras. Sin embargo, PP e PSOE defenderon que o novo contrato da auga xa vai aportar solucións a este problema. Tampouco contou co apoio necesario a moción que levaba a concelleira non escrita, Sofía García, pedindo incorporar a conciliación ás políticas municipais, pois en ese caso máis o mesmo, que o goberno municipal non estaba de acordo coa totalidade da proposta e decían que xa se está traballando nelo.
1: É unha boa nova, xa que a fábrica do papel abre hoxe as súas portas ao público tras anos de retraso.
0: Pois anos e moitos de retraso, así que non é sin tempo que abra as súas portas a fábrica do papel, porque os primeiros pasos para este proxecto deronse hai máis de dúas décadas, e nos últimos anos tamén se veu realizando pouco a pouco unha obra na que se chegaron a invertir diferentes partidas presupuestarias, tanto municipais como de outras administracións, para rehabilitar o Muíño das Lousas, o Muíño do Anxo e o Parque Etnográfico. Así que decíamos, non sen tempo, porque xa, olvidándonos deses 20 anos, nos últimos anos se anunciou varias veces unha apertura que se foi retrasando e retrasando, e agora sí, por fin, xa está aberto público o Museo da Fábrica do Papel. O horario de 10 da mañá a 2 da tarde e polas tardes de 4 a 6 de mércores a domingo. Haberá ademais visitas guiadas cada día ás 11:30 e ás 4:30 da tarde e de acceso todo elo totalmente gratuito. Un percorrido que incluirá o Muíño do Anxo, o interior da fábrica do papel e a contorna da fábrica para explicar como se levaba a cabo a elaboración de todo o proceso do papel. Isto é unha posta en valor a esa elaboración do papel que se facía a partir de trapos e que se facía aquí na beira do río Arenteiro na primeira metade do século XIX e ademais pois a posta en valor dun especial e singular espazo que temos no Carballiño.
1: E outra nova Novera Cruz, xa que acollerá o domingo a bendición dunha nova imaxe de San Francisco de Asís.
0: Este domingo, día 27 de setembro, ás 12:30 do mediodía, o Templo de Veracruz vai a acoller unha celebración eucarística solemne para bendecir e entronizar unha nova imaxe de San Francisco de Asís, abrazando a Cristo na cruz. Unha iniciativa que chega a incorporarse ao patrimonio religioso, artístico e espiritual do Templo Carballiñés, e unha doazón realizada por unha persoa da contorna da nosa comarca vinculada ao colectivo de antigos alumnos franciscanos do convento de Herbón e a Asociación Cultural Asafa. Pois a celebración para bendecir esta nova imaxe estará presidida por Monseñor Xosé Rodríguez Carballo, que é arzobispo franciscano de Mérida, en Badaxoz, e decir que tamén esta incorporación da nova talla cobra especial relevancia porque coincide coa conmemoración dos 800 anos da morte de San Francisco de Asís, a proximidade desta efeméride e a festividade litúrxica do santo que se celebra o 4 de outubro, pois converte este acto en máis significativo que cabe. Do mesmo xeito, tamén se enmarca esta iniciativa no ano xubilar franciscano convocado pola Igrexa e que vai a incluir varias actividades. Mañá mesmo teremos unha ruta para falar no Carballiño das huellas franciscanas a partir das 11 da mañá, pola tarde unha charla sobre esta mesma temática, 6 da tarde, e unha homenaxe especial ás nais franciscanas, ás monxas do Colexio das Franciscanas do Carballiño, que será nas propias instalacións do centro.
1: O Espazo Común de Punxín pide unha política de menos titulares e máis solucións aos problemas dos veciños.
0: Pois un comunicado, o Espazo Común de Punxín recorda que hai meses se anunciou a bombo e platillo un polígono industrial que se situaría na saída da Nacional 120 cara a Nacional 541. Outro día era un centro multiusos de 5.000 metros cuadrados. E mañá, pois mañá, quen sabe, isto di Espazo Común, que di que Punxín non ten proxecto de futuro e que só é unha carreira queira permanente por anunciar a seguinte idea sen dar conta de que pasou coa anterior. Apuntan que nada máis se soubo do polígono industrial, de canto custará, de donde estará, de que no financiará e de se hai empresas interesadas. Recordan que o parque empresarial o polígono industrial non nace porque un político o anuncie, nace cando hai empresas interesadas, servizos solo adecuado e unha estrategia económica seria, precisamente o que consideran que falta no concello de Punxín. Pois tamén sinalan que as empresas non se instalan nun concello porque haxa no plano un polígono, instálanse donde hai servizos, axilidade administrativa e un goberno que transmita confianza, e iso non se consigue con un anuncio senón con planificación, traballo e xestión. Así que piden abandonar a política deses grandes titulares e empezar coa política das solucións, con menos maquetas e infografías, con menos titulares e máis proxectos serios.
1: En máis dun centro de inscripción no 14º Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, cuyo plazo de matrícula finaliza este venres.
0: Pois hoxe aínda, se alguén se despistou, pode matricularse para participar nesta edición, a 14ª do Congreso de Estudios Chamoso Lamas, do Centro de Estudios Chamoso Lamas, que vai a centrar este congreso no Ribeiro, na súa historia, no seu patrimonio, na súa meteoroloxía e, por suposto, tamén no viño, denominación de orixe Ribeiro, diversos aspectos que van a abordar en ponencias e conferencias. Tamén se vai a incluir na programación un roteiro polo Ribeiro. E, como decíamos, pois todo elo aberto ás inscripcións dos que queiran participar, aos estudiantes da Universidade de Vigo señer recoñecerá ademais un crédito, e o prazo de matrícula finaliza hoxe con máis de medio cento de inscripcións xa realizadas. O congreso arrancará o próximo venres. Pois toca facer un pequeno alto no camiño, que enseguida repasamos máis informacións.

0: Prima, a tua correduría de seguros no tarda diño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.

0: Seguidiña vamos a repasar a senda. Antes vamos a situarnos tamén noutro foco informativo que nos leva ata o Ribeiro, porque onte comparecían ante os medios de comunicación dous alcaldes do Ribeiro, César Fernández, rexedor de Rivadavia, e Luís Milia, alcalde de Carballeda de Avia. O motivo, pois onte convocaban a unha reunión aos veciños da plataforma que está en contra da proposta de fusionar ambos concellos. Estes representantes da plataforma decidían non acudir porque consideraban que non basta con convocar a dous representantes, senón que pedían unha asamblea aberta con todos os veciños. Para os alcaldes, este rexeitamento de acudir á convocatoria implica pois que non hai interese real en ir a favor ou en contra da fusión, que non hai argumentos serios para ir en contra, senón que hai outros intereses. Así que decidían comparecer eles ante os medios, ante a ausencia de ser representantes da plataforma, e facer o contrario, poñer sobre a mesa as vantaxes da fusión. Decían que non hai argumentos en contra, senón que todos os informes que solicitaron a Xunta para ver si este proxecto, si esta idea é viable, son positivos, que esta fusión de ambos concellos permitiría aumentar a cifra de habitantes, sería un concello único que superaría os 5.000, de feito chegaría a máis de 6.000, e isto implicaría máis ingresos, opcións a máis fondos estatais e autonómicos, e tamén opción a un fondo de compensación que a Xunta promove precisamente para incentivar os concellos a fusionarse. Así que eles ven todo ventaxas, e así as explicaban. Imos a escoitar o alcalde de Rivadavia, César Fernández.
1: É importante que se teña en conta que estamos nun momento de estudio. Aínda non se adoptaron os acordos plenarios en cada un dos plenos municipais para inicio de expediente da fusión, sino que con responsabilidade o que estamos facendo é recoller toda a información necesaria para trasladarlle aos nosos veciños o que nos entendemos que pode ser moi positivo. Por que pode ser moi positiva a fusión para os concellos de Rivadavia e Carballeda de Avia? Pois, en primeiro lugar, polo futuro dos servizos municipais que prestamos. E en eso, despois tamén, Luís fará fincapé no tema. Concellos como Rivadavia, como Carballeda de Avia, son concellos que prestan unha cantidad de servizos importantes aos seus veciños e que, en moitos casos, estos servizos pues, precisan, para poder sosterse, incluso servizos básicos, dunha financiación externa. Sin embargo, ante un proxecto como este, un proxecto de posibilidade de fusión, pois podemos conseguir generar recursos propios que nos permitan soster servizos básicos que hoxe en día temos que prestar grazas á colaboración de outras administracións. Moitas veces eu creo que estamos funcionando con criterios e con puntos de vista que hoxe en día teñen que ser deixados atrás e que necesitamos cambiar para poder avanzar cara a situación que nos plantexa o futuro. Que quero dicir con isto? Que moitas veces estamos anclados en localismos, anclados en unha mentalidade minifundista que non nos permite avanzar e afrontar os retos que nos plantexa o futuro. E o que moitas veces era e é algo habitual, que é a colaboración e a cooperación entre as diferentes entidades locais, eu creo que estamos no momento de plantexarnos que é necesario dar un paso máis alá e facer efectiva esa colaboración, non só en proxectos concretos, senón tamén facer unha nova realidade da planta municipal que permita garantir que os concellos do noso territorio, os concellos de Galicia, pois teñan a capacidade suficiente para prestar servizos básicos de xeito autónomo sin ter que recurrir constantemente ou depender de axudas de outras administracións.
0: Pois, vantaxes que defendía César Fernández, alcalde de Rivadavia. Como él mesmo decía, estaba acompañado de Luís Milia, o alcalde de Carballeda de Avia, quen tamén facía alusión a esas vantaxes que esta fusión vai a ter para un concello que, segundo destacaba, pois ten pouco máis de 1.100 habitantes, unha poboación envellecida e escaso acceso á financiación, algo que cambiaría, considera, con esta fusión.
2: Entonces, a nós que nos preocupa que seguir prestando estes mesmos servicios e incluso de mellor calidad. E o que estamos recibindo tanto da Consellería de Sanidad, da Educación, de Xustiza, da Consellería de Asuntos Sociales, cos servicios quedan os mesmos, pero se van a aumentar, porque a fusión tamén permite dar de máis axudas. Nós Por exemplo, cando pidamos subvencións, moitas non as podes pedir, porque se te exigen un 20, un 30, un 40%, tú non tens cartos para poder solicitar. Bueno, pois eres prioritario a hora de pedir subvención durante 10 anos, e danche un fondo para que tú pagues eso que ten que aportar o propio concello. Co cual, pois tens moitas máis obras, moitos máis servicios que podes pôr en marcha. O centro de salud vai continuar como está, incluso con un médico máis. O colegio vai continuar como está, xa querían quitar un profesor, non o quitaron, e se vai a manter tal como está. Os servicios que falaba César, importantísimos, bueno, aquí ten o transporte público, a xente maior, o 67% está jubilado, a xente maior e necesita ir moitas veces a Rivadavia, aos bancos, coñer un coche para ir a Orense, coñer un coche para ir a Vigo, cando facer xestións en xeral. Pois nos, ao ser concello único, podemos establecer un transporte diario gratuito da nosa xente con a cabeceira do concello que é Rivadavia. E incluso, se nos temos ese transporte, pois hai nenos que están máis cerca de ir ao colegio Rivadavia de vir a Carballeda, que poden entonces con ese transporte tamén poder vir a Carballeda. É dicir, que estamos facilitando a xente un montón de servicios e un montón de cosas que poden aproveitar para facer. O dicía él, nos temos aquí un parque empresarial, recordado, el Noval Parque daquelo, que ese parque tiña un proxecto xa de acceso a autovía, con números exactos, que eran 15 millóns, que o último ministro José Blanco deixou nos presupuestos en 3 anos.
0: Pois dous proxectos estratégicos defendían os alcaldes que se permitiran con esta fusión: a mobilidade a través dese transporte, o que aludía Luis Milia, que podría establecerse un transporte gratuito entre o que agora mesmo son dous concellos diferentes e logo serían un concello único administrativamente falando, e logo tamén ampliación do parque empresarial de Rivadavia, que se podería ampliar a Carballeda en 700.000 metros cuadrados, que conta que decía, explicaba Luis Milia, que xa no seu día o ministro José Blanco lle deixara perfilado o proxecto para facer un acceso que logo nunca se chegou a levar a cabo. Así que, bueno, serían todo vantaxes, decían os alcaldes, decían que ninguén de as persoas que se posicionan en contra puxeron ningún argumento de peso sobre a mesa, porque non se van a perder servizos, senón que se van a gañar recursos, e incidían tamén en que tampouco se vai a perder a identidade, que se vai a manter a sede administrativa, por exemplo, de Carballeda, con atención ao público, e que se vai a seguir mantendo tamén pois os povos, vamos, que Rivadavia seguirá sendo Rivadavia e Carballeda de Avia seguirá sendo Carballeda de Avia, a pesar de que terán un único concello como tal, un único grupo de goberno. Así que, bueno, veremos, porque hoxe a esta hora está piques de comezar o pleno ordinario no concello de Carballeda de Avia, donde se vai a aprobar a conta xeral, e a plataforma en contra de esta fusión tiña previsto acudir hoxe a manifestarse alí, así que veremos a ver que acontece. En la nosa xenda de fin de semana, hoxe comezamos coa nova tempada de Cineclube Carballiño con unha proxección da película francesa A Copia Perfecta, éxito de público no seu país, con máis dun millón de espectadores, que nos conta a historia dun refugiado polaco coñecido no submundo como Sisan de Falsificación, que mantén unha doble vida impecable e que se converte na obsesión dun comisario que inicia unha cacería humana para atrapalo. Os pases para ver esta película serán as 8 da tarde en versión doblada ao castelán, as 10 e media en versión original subtitulada, ambos pases no auditorio. E mañá, doble cita musical, temos a Foliada da Avantar, que vai abrir as 7 da tarde co concerto A Foliada, e logo xa a partir das 8 e media, con ese percorrido por distintos establecementos de hostelería do Carballiño, donde se van a unir varias agrupacións musicais e donde se convida a participar a calqueira persoa que queira cantar, bailar ou tocar algún instrumento. E as 8:30 da tarde, tamén mañá, no Auditorio do Carballiño, o carballiñés Daniel Filloi vai a ofrecer unha actuación con entrada libre na que vai a facernos unha proposta íntima a piano e voz, combinando cancións contemporáneas con cancións composicións orixinais deste artista, que ademais no seu día foi finalista ata en tres ocasións do Xuventude Crea, gañador do terceiro premio neste certame e dos segundos premios de creación universitaria da Universidade de Vigo. Oportunidade de ver esta actuación mañá ás 8:30 da tarde co sistema de taquilla inversa, que implica que a entrada é de balde e que nos depositamos o diñeiro que consideremos que vale a actuación. E o domingo, recoñecido actor e monologuista galego Carlos Blanco actúa tamén no auditorio, en este caso a partir das 7 da tarde, non sei se queda algunha entrada, pero están a venda ao prezo de 15 euros en giglon.com. En oído deportivo, ademais de fútbol, temos o quinto rally Comarca do Carballiño pasando por varios concellos da nosa comarca e estaremos pendientes das patinadoras do Clube de Patinaxe Aede que participan na Copa de Europa que se disputa esta fin de semana en Figueres, en Cataluña. Van a participar co espectáculo Asasinato no Orient Express que presentan a través do seu grupo de patinaxe na modalidade de grupo show. Así que, pues nada, que lle desexamos todos os éxitos ao Gaia que Luns estemos falando de que se traen para o Carballiño esa Copa Europea. E ata aquí o repaso da actualidade das informacións que nos deixa este vendres 25 de setembro. Agora na segunda parte do programa, tempo de entrevista, en seguidiña vamos a ter con nos co párroco do Carballiño para falarnos de esas novidades que temos coa celebración do ano franciscano. En clave política, hoxe nos visita Pachi Vázquez, de Espazo Común do Carballiño.

0: Bueno, pois abrimos xa o noso espazo de entrevista e hoxe nos acompaña o párroco do Carballiño, Jorge Juan Pérez, que temos moitas actividades e moitas novidades que teñen que ver coa parroquia carballiñesa e co templo da Veracruz. Moi bo día, don Jorge.
1: Moi bo día, Carmen.
0: Bueno, pois que decía, moitas actividades porque aínda estábamos recibindo aí uns días esa boa nova de que o templo da Veracruz vai a ter un ano xubilar. E agora sumamos tamén unhas outras novidades, como pois vamos a empezar por aí, polo máis reciente, que vimos de recibir na unidade parroquial do Carballiño, no templo de Veracruz, unha nova imaxe de San Francisco que se vai a bendecir este domingo, non?
1: Efectivamente, sí, unha doazón que fixo un veciño do, do Carballiño, moi vinculado á familia franciscana, con unha fonda pegada ao espírito de San Francisco, e quixo facer esta donación unha ocasión tamén pues, para aproveitar e profundizar sobre Carballiño e a súa relación coa espiritualidade franciscana.
0: Sí, porque aquí, entre outras cousas, hai unha importante impronta franciscana, incluso, por exemplo, temos o colexio, non? Das Irmas Franciscanas.
1: Así é, non só un legado do pasado, sino que é un presente, a presencia das Irmas a través da súa obra educativa, pois son un motivo de orgullo para o Carballiño e tamén unha presencia moi significativa da Igrexa.
0: Pois estas conmemoracións que teñen que ver ademais bueno, con conmemoracións relacionadas co ano franciscano van a comezar xa este fin de semana, porque mañá temos varias actividades.

0: faise para eso, é un programa amplio e aberto para todos os que queiran pues, acudir e acompañar as irmás franciscanas. Comenzamos mañá sábado, haberá un roteiro por a mañá cos rapaces. Os anciáns da residencia Hermanos Prieto fixeron pues, como unhas pegadas en distintos colores plastificadas nas que van expresións, pensamentos de San Francisco. Será un roteiro por os distintos lugares franciscanos recordando pues, esas máximas de San Francisco e despois deixarán o recordo na Igrexa da Veracruz, nuns paneis que se van a preparar, pues deixarán o recordo deste roteiro. Eso por a mañá e por a tarde, pues tamén, pero de unha maneira máis, desde unha aproximación histórica, a gran historiadora de Quido Carballiño, Ana Gordín Veleiro, pues fixo unha investigación sobre as pegadas do espírito franciscano, como decíamos, Quino Carballiño. Despois desta introdución máis histórica, pois haberá unha homenaxe no Colexio das Franciscanas ás 6 da tarde para todos os que queiran achegarse bueno, pois agradecer así a súa presencia e a súa labor no Carballiño. O domingo sería a bendición da imaxe que fará o señor arcebispo de Mérida Badaxoz, Monseñor Carballo. O luns comeza a novena de San Francisco e da Beata Mariana Mogas, que é a fundadora das Madres Franciscanas, e comenzará tamén nos distintos colexios de Carballiño e nos institutos, así como noutros colexios que van a participar de Ourense, incluso da provincia de Lugo. Ajá. Un concurso intercentros que se chama, baseado en tres temas, tres pilares da espiritualidade franciscana, que son a fraternidade, a paz e a ecoloxía. Uh-huh. Nunha triple categoría pues poderán os nenos participar e ao final desta semana que chamamos Semana Franciscana, pero que serán como 15 días, pues haberá unha velada no auditorio que a entrega de premios os que salgan resulten premiados.
1: Pues é unha programación completa, tanto religiosa como en este caso tamén para, bueno, pensada tamén nos nenos, ¿no? Na xuventude.
0: Sí, así é, trátase de que San Francisco non sexa solo unha imaxe ou un persoeiro do pasado, sino que vexan como, bueno, decía o Papa Francisco, todos levamos un Francisco dentro, ¿no? Como esa chamada a fraternidade universal, a paz tan necesitada no noso mundo, unha paz desarmada e desarmante, como di o Papa León, pues que temos que transmitir, son valores que non surgen así, por xeración espontánea, sino que temos que transmitir, que é o mellor legado que lle podemos deixar as xeracións futuras que veñen detrás.
1: Pues actividades, como decíamos, abertas ao público, esta fin de semana con esa homenaxe e tamén con esa celebración, esa Eucaristía na que se vai a bendecir esta nova imaxe de San Francisco. Bueno, que esta imaxe, ademais, donada por un veciño do Carballiño, quero tamén incidir en que o Templo da Veracruz vende recibir, ademais, outras donacións moi importantes, non?
0: Así é. Sí, tivemos a sorte de, bueno, por distintas circunstancias de contactar con unas parroquias de Alemania. En Alemania, desgraciadamente, están se pechando varias iglesias. Bueno, pues en este caso ofrecer unos distintos bens, los que quisiéramos que pudiésemos recibir. Y entre ellos, bueno, más significativo, sin duda, para nos, en un ámbito espiritual, una nueva reliquia de Veracruz. Materialmente, pois un órgano dunha segunda parroquia que contactamos e distintos obxectos litúrxicos para a celebración da Eucaristía e para a vida da comunidade.
1: Ese órgano aínda non chegou ao Carballiño, vai no facer próximamente.
0: Sí, próximamente, é máis pronto do que esperábamos.
1: Ah, mira que ben.
0: Sí, fai dous días chamábanme e decían que a semana do 12, a semana do 12 comenzan xa a desmontalo, todo o proceso de desmontaxe, de embalaxe que vai a facer unha empresa especialista de Alemania, e o transporte pois será a semana do 18, co cual na semana do 18 xa o teremos aquí desmontado. Despois quedanos un traballo de a outra empresa especialista de organeros de Braga, pois van a ser os encargados da montaxe, que debido ao moito traballo que teñen, quizá demorará hasta finais de ano ou xaneiro, pero en xaneiro esperamos que xa órgano pues,

0: estar sonando en todo o seu esplendor aquí na, na Veracruz.
1: Pois decíamos que ademais este vai a ser un ano importante tamén para o Templo da Veracruz, porque coincidindo co día do patrón do Carballiño do San Cibrao, o bispo de Ourense nos daba a coñecer unha boa nova para, para toda a parroquia, dende o punto de vista religioso e tamén cultural, porque vamos a ter un ano xubilar no Templo da Veracruz, que se vai a abrir, creo recordar, que vai a ser cunha misa solemne o día 31, bueno, pois a partir de aí, ata o 17 de setembro do ano que ven, será ano xubilar do Templo da Veracruz. Isto que implica?
0: Ben, implica sobre todo a gracia xubilar, que o que o Papa a través da penitenciaría apostólica nos concede, bueno, desde unha óptica de fe, por suposto, que temos, e desde onde entendemos esta gracia. Cando pecamos, non só cometemos un pecado, sino que eso leva consigo unha pena, no caso que sea un pecado mortal, unha pena eterna, pero tamén unha pena temporal, que podíamos chamar, son como as consecuencias do pecado en nos. Cando nos achegamos ao sacramento da confesión, da penitencia, esa pena eterna perdónasenos, somos reconciliados con Deus, pero o pecado deixanos como unhas reliquias, como unhas consecuencias, que serían as que, para entendernos, as que teríamos que purgar despois desta vida, non? Nesa antesala, nesa preparación para poder entrar no céu e a disfrutar da alegría e da paz de Dios. Bueno, pues eso que teríamos que purgar despois, esa pena temporal, é a que se nos perdona coa indulxencia, que neste caso, o ser un ano xubilar, estamos a espera de que chegue o decreto da penitenciaría apostólica, pero no que xa nos comunicaron é que se concede unha indulxencia plenaria, non unha parcial, sino unha plenaria. Eso quere dicir que cada vez que nas condicións que se requieren, que nos confesemos 15 días antes ou despois, que comulguemos e que recemos por as intencións do Papa, atravesando a Porta Santa do Templo da Veracruz, pois recibimos esa indulxencia plenaria. Eso é o máis grande, é o tesoro da gracia que a Igrexa pode dispensar e que neste caso é un regalo para todos nos. Despois, supón moita movida.
1: Sí, porque hai unha parte que vai máis alá da espiritualidade.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. É moito traballo, xa pues, están moitos voluntarios das parroquias traballando arreo pues, para que todo este a punto para o día 31, e despois toca tamén traballar durante todo este ano para acoller pues, os moitos peregrinos e tamén turistas, pero que se achegarán e que podrán participar deste ano xubilar. De feito, o vindeiro 16 de outubro esperamos ter unha ronda de prensa na que o señor obispo pues, fará público bueno, pues un pouco o programa de actividades para este xubileo, no que se presentará o cartel e tamén o himno que compuxo pues, un veciño tamén de aquí do Carballiño para este ano xubilar. Pero bueno, podemos adiantar que ademais do xubileo dos nenos, dos xóvenes, dos sacerdotes, da vida consagrada, dos artistas, do mundo da cultura, do ámbito educativo, dos misioneiros, haberá outras actividades, non? Máis ligadas directamente ao ámbito da cultura, da expresión artística, e, bueno, pois o templo será realmente expresión dese xúbilo, desa alegría compartida, sobre todo e primeiramente cos veciños do Carballiño, da comarca, das parroquias, e todos aqueles que se acheguen ata nos.
1: Sí, porque hai que ter en conta, decía, é un ano xubilar importante máis alado que a parte espiritual, porque tamén é un evento cultural aberto ao turismo, con actividades que tamén queren poñer en valor o propio Templo da Veracruz, porque ademais cumple 75 anos dende a súa construcción.
0: Así é, o que motiva pues este ano xubilar pues son esas dúas efemérides, os 125 anos da chegada da reliquia neste ano 2026 e no 2027 os 75 anos da apertura da Veracruz ao culto público. Entón, pues bueno, a Veracruz é un referente espiritual e un referente artístico, arquitectónico, esa suma teológica da arquitectura que di don Felipe Seneno, que da arquitectura galega que a Veracruz, certamente, e vémolo todos os días. Acollemos moita xente, moitos turistas que chegan e tamén moitos peregrinos que veñen preguntando curiosamente ou sin curiosamente, por a reliquia, para iso foi construída a Vera Cruz. E queremos que así siga sendo, que a Vera Cruz sexa un espacio de diálogo entre a fe e a cultura, entre os veciños do Carballiño e os que se achegan ata nós. En ese sentido, pues, tamén agradecer a colaboración, a boa disponibilidade que están mostrando as autoridades dentro do ámbito local, o ámbito provincial e autonómico, e esperamos pues, que sigan, ¿no? Que sigan colaborando para que así se xa, un ano xubilar, un ano de gracia e un ano tamén de que moita xente poda encontrar no Carballiño un referente, no que se sinta en casa, no que bueno, pues, marchen desexando volver.
1: O Templo da Veracruz é ademais un templo moi querido polos carballiñeses, non? Que colaboraron incluso no seu día na súa construcción. Aí atrás pues, estábamos vendo que había algunhas partes do templo que necesitaban pois poñerse bonitas, un tema relacionado tamén con humidades que ten o templo. Vais a facer algo respecto próximamente?
0: Pois sí, xa tocamos varias teclas, por así decilo. Dende a Vicaría de Asuntos Económicos e do Patrimonio, pois enviaron un técnico para facer unha valoración, estáse estudiando todo eso. Meteuse o verao por o medio, o cual tamén nos dificultou un poquinho para poder acometer algunhas cousas. A máis urgente agora pois é limpiar, facer unha limpieza dos tellados, que con eso eu creo que solucionaríamos parte do problema, pero non, bueno, non cabe duda que o paso do tempo trae consigo bueno, pues eso, distintas fallas na estrutura, humidades que se van filtrando, a mesma dilatación, por exemplo, das lo que serían como as vidreiras, ¿no? Pues fan que algunhas delas estén rachando, estén rompendo e por aí hai filtracións de auga. Desgraciadamente xa asoma o verdín no Arco dos Apóstolos, que é algo que sí que sería urxente tamén intervir, porque bueno, é unha das partes, digamos, pois sí, máis chamativas, sí, máis, non, artísticas e visibles. Entón, pois bueno, sí, estamos neso, estáse traballando cos especialistas. E bueno, pois sabemos tamén que o tratarse de un BIC, pois hai certos permisos, certas cousas que levan o seu tempo e non todo se pode facer de calquera xeito.
1: Bueno, pois entonces agardamos que coincida tamén que este ano xubilar nos leve a que esa necesidade tamén de que o Templo da Veracruz luza en todo o seu esplendor tamén para esta nova etapa, pois que se faga o antes posible. Pois creo que nada máis, que son bastantes actividades que temos por diante, como decía o párroco do Carballiño, moito traballo, moita xente detrás para facer esta programación especial que vai tamén a traer moita xente o Carballiño neste ano xubilar. Nada, pois agradecerlle a don Jorge a visita, como sempre, bueno, e animar a todos os carballiñeses a que se sumen tamén ás actividades que temos esta fin de semana, non?
0: Sí, Carmen, moitas gracias por facilitar os micros de Radio Carballiño e Cadena Ser para chegar aos carballineses esta programación na que invitamos a todos a sentirse parte activa esta semana pues con estos actos da Semana Franciscana e despois co xubileo que ben seguro teremos ocasión de ir achegando, non, máis recientemente, sobre todo eso, a primeira data que temos que recordar, que todos se sintan invitados o 31 de outubro ás 11 da mañá, na que o señor obispo vai a bendecir a Porta Santa, acompañada de outros bispos que tamén virán a esta celebración, dos sacerdotes, dos fieis non solo do Carballiño, sino pues, de toda a diocese que sinten este xubileo como algo propio, pero a nos tocanos pues eso, ser comunidade de acollida e aproveitar a ocasión para renovar a nosa fe e para seguir camiñando xuntos.
1: Moi ben, don Jorge, pois moitísimas grazas pola visita de hoxe.
0: Graciñas, Carmen. Bo día.

0: seguimos aquí de entrevista en entrevista y ahora en clave de política municipal nos acompaña un dos representantes de la Corporación Municipal de Carballiño, en este caso Pachi Vázquez, de Espazo Común. Muy buen día, Pachi.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, que acaba de retomarse o curso político con pleno no Carballiño na xornada de onte. De ese pleno imos a falar enseguidiña das cuestións abordadas, pero bueno, non queremos esquecer que acabamos de sair do verán, das festas do pulpo, do setembro. Hai tempo que non falamos, así que te parece, Pachi, comezamos por aí, que non sei que tal o ambiente nas festas do setembro, porque se escoita de todo,
1: Bueno, escoítase de todo, pero ben pouco. Ben pouco. A ver, eu fun durante 11 anos presidente da Comisión de Festas do Setembro do Carballiño, que era cando era alcalde, e as festas do Setembro son unha sinal de identidade do noso pobo, históricamente. Este ano, a ver, eu primeiro teño que respetar moito a xente da Comisión de Festas, que fan o que poden. Fan o que poden, é moi difícil organizar unhas festas. Pero máis alá do que fan, o que está claro é que estas festas foron moi, moi, moi fluxiñas. Hai unha cousa que nunca na historia reciente do Carballiño sucedeu en estas festas. Hai varias, pero unha delas que non trouxeron unha sola banda de música ningún día da festa do Carballiño. Eso antes xa te botaban do pobo. Si cando organizaban as festas facías eso, bueno, xa te botaban do pobo e non podías volver. Depois unha cousa moi curiosa, moi pouca xente. Sí. Os restaurantes, a hostelería, o 16 de setembro, cenar no Carballiño era imposible. Era imposible. Bueno, eu fui a un restaurante do Miñeiro de Carballiño, dos máis grandes, había unha mesa a nos. Pasei por outro sitio e me dixeron, non temos a nadie. Salvo a cara un poquinho.
0: E iso que houve bo tempo.
1: Sí, bueno, aí estamos, con bo tempo. Salvo a cara un poquinho o 16. A verdade é que houve unha tirada de fogo moi bonita, eu gostou moi moito, e pois movías un poquinho a xente pola calle, pero esas non son as festas do Carballiño. Non pode ser que fagan mellores festas CEA que Carballiño. E con todo o respeto para CEA, que fa, eles fan ben, non? Non pode ter mellores festas Lalín que Carballiño, porque non as pode ter. É unha cosa que quero decir aquí, porque no fondo falamos de presente, pero falamos tamén de futuro, non? Se nós temos a responsabilidade de goberno, se eu teño a responsabilidade de goberno, hai unha cousa que ten que suceder. Primeiro, as festas do Carballiño tenes que organizar o Concello do Carballiño. Nin Comisión de Festas, nin nada. Por qué? Porque fan falta recursos. E nós temos que ter as mellores festas da provincia de Ourense. Ourense é cidade, por suposto, pero nadie pode pisar as festas de Carballiño. E temos que, para facelo, poñer dinheiro. E temos que recaudar dinheiro. E temos que atraer unhas das mellores actuacións que hai en toda Galicia, como trouxemos sempre. E temos, fundamentalmente, que ter as mellores bandas de música de Galicia, como fixemos sempre. E temos que ter a mellor tirada de fogo de vilas en Galicia. E temos que facer moitas cousas que, evidentemente, a Comisión sola non as dá feito, pero como fai Ourense, como fai Vigo, como fai Lalín, o que quero en algunhas festas, non as inventa en vez de setembro ou a finales de junio, non. Un ano antes, nos orzamentos do Concello de Carballiño, ten que haber unha partida de festexos e temos que buscar a maneira entre todo Carballiño de poder facer as mellores festas da provincia de Ourense e, dende logo, volver a retomar. Oye, por aquí, por Carballiño, pasaron os mellores actuacións musicais de España. E iso atrae xente. E iso genera restauración, comidas, presencia, atractivo, non? Por tanto, con todo o respeto para a xente que organiza, porque organizar é moi complicado. O Concello de Carballiño ten que coller as festas e un ano antes, cando se aproben os orzamentos, hai que conseguir que Carballiño volva a ter as festas máis potentes da provincia de Ourense.
0: Bueno, un ano antes que se aproban os orzamentos, no Carballiño hai que ter en conta que siguen sin aprobarse, dan?
1: Bueno, Carballiño ten moita seivas, non? Ayer aprobábamos a conta xeral. Te falaba dos orzamentos, pero iso digo a conta xeral. Para que sepa a xente que non está moi metida, te faz uns orzamentos, que é un presupuesto do que vas a gastar todo o ano, e a conta xeral é cando se suma o que fixaches, o que gastaches. Ayer, eu non sei se non se dan conta ou se directamente, non sei, pero se non é alcalde de que, no, es que tenemos 2 millóns de euros de remanente. ¿Qué quiere decir ter 2 millones de euros de remanente? Quiere decir que los presupuestos iban 2 millones de euros para gastar, que ellos no gastaron. Es lo que os tengo ahí, hombre, claro, es sin de tu casa. En vez de darle comer a la familia, no llegas a comer, al final de mes dices, hay que forrar, pero hay que comer. Y si no pagas la luz, ni pagas a gasolina del coche, es que tiene un remanente. No, el remanente siempre un fracaso de gestión. El remanente quiere decir, tenía presupuestado gastar 100, y gasté 80. Tengo un remanente de 20, no, pero el remanente siempre es gestión. Por tanto, a toda la gente de Carballiño, que le dijeron, mira, no te podemos hacer esto que no tenemos dinero, no te podemos subvencionar porque no tenemos dinero. Ahora descubrimos que dinero tenían, porque hay 2 millones de euros que se podían gastar en Carballiño que no se gastaron. ¿Para qué? Para decir, tenemos un concello muy saneado. Hombre, saneado, a mí me da igual que estemos saneados que no estemos saneados. Es lo que quiero, o concello está pensado para atender a necesidades ciudadanas, en un para forrar.
0: E logo que tamén preguntaba de xente dende a oposición en que se fixo
1: gasto. Bueno, esa é outra. En que se gastaron en Carballiño este ano 17 millóns de euros? A ver, a mí tengo que repasarlo todo porque a verdade me parece absolutamente imposible. Bueno, a ver, resumindo. O máis importante para mí me parece unha cosa que eu tuve unha intervención no tema de augas, pero que lle dixen a Pepe, dixen, a ver, quero que conste para a secretaria do Concello que Pepe non é o alcalde de Carballiño. O sea, é unha situación de fraude de lei. O alcalde de Carballiño, desde o 25 de maio, é Paco Fumega. Paco Fumega porque hai un orden do INS na que se lle pasa, acabase a incapacidade temporal, ou diga, a súa baixa, por así decirlo, e pasa unha situación administrativa que ten que exercer de alcalde. Oye, outra cosa que un día diga, bueno, pois pues, xe delego en A, en B, en C, pero non fixeron nada deso. Levan un ano xusto con Pepe de alcalde de maneira permanente, alcalde en funcións, alcalde en fraude de lei e unha cella secretaria que ten que advertir o concello de que esa situación está en situación de ilegalidade é a secretaria. A secretaria tamén cala, aquí todo o mundo tira para adiante, resulta que ande preguntas para o alcalde. Nadie sabe que é o alcalde. Oxe, é un caso que a mí me parece tremendo, tremendo. Oxe, inaugúrase unha das obras máis bonitas que fixo o Concello de Carballiño nos últimos 10 anos.
0: A fábrica do papel.
1: A fábrica do papel. A fábrica do papel, cando eu fui un alcalde, comprei unha por 15.000 euros, fixáramos un convenio. Cando fui conselleiro, mandei unha proactiva de Aguas de Galicia de 1 millón de euros, que con que se fixo o edificio, un proyecto de Gallego Jorreto maravilloso, e desde aquella pues, se foron metendo partidas presupuestarias. Bueno, como se pode entender que se abra a parte sin facer unha inauguración, sen invitar a corporación, os ciudadanos, se de tapadillo, enterámonos todos por Facebook, de tapadillo, que metemos? Pois que o PP non quere que vaya o PSOE, o PSOE non quere que vaya o PP, ou non quere que vaya nadie, a verdade, un desastre. A fábrica de papel, que seguro que está preciosa, vai a ser unha das obras moi importantes para desarrollar o parque etnográfico e para pechar cos muños, co balneario, co parque empresarial, para fazer unha obra. Pero, cuidado, que goberno este? Porque dices, non aprobaron os presupuestos. Pero se non son capaces de convocar e de facer participar a ciudadanía de unha cosa tan bonita, os de presupuestos teñen 10, perdón, son 11, 6 e 5, 11. Non fazan deles. Por tanto, que hai? Non hai alcalde, nadie sabe quen é o alcalde. Bueno, o alcalde é Paco Fumega. Pero Paco Fumega leva un ano desaparecido do Concello. E por desgracia, por a súa enfermedade, por lo que presentaron no Ayuntamiento, informe que vimos todos, é unha incapacidade permanente absoluta non revisable. O sea que non é decir, pode volver. Ele sabe que non pode volver. Pero o PP, que sabe que está en ilegalidad, porque a tenencia de alcaldía hai 3 motivos para que podas delegar en un teniente alcalde. Uh-huh. Enfermedad. Non é o caso porque xa acabou a baixa. Ausencia. Si non está no Carballiño, que tens que ir a Madrid o tal. Uh-huh. Ou o que é vacante. O sea, dimites e queda un teniente alcalde. Non se dá ninguna das 3 circunstancias. Pero que pasa? Cuando Paco lle dixo ao PP que lle daba a alcaldía, hai algúns de persoas que non lle queren dar, o Carballiño tipo non lle a casa sin barrer. E non hai alcalde, porque o alcalde que está traballa na Consellería de Agricultura de 8 a 3, ou de 2. Ou non vai á Consellería, ou non vai ao Concello, porque nas dúas cousas non pasa. Por tanto, Carballiño está pagando unha penitencia por unha situación que é incomprensible, e o malo é que o tempo pasa, pero non, é a situación que hai. De orzamentos, xa nin falamos.
0: Bueno, de orzamentos, ainda non se sabe nada, pero si se falou de outros temas que interesan a cidadanía. Por exemplo, hai gran preocupación tamén na rúa pola cuestión da seguridade, e non tanto pois pola seguridade en sin, senón pola falta de efectivos que temos nos corpos de que teñen que atender as nosas seguridade e emerxencias. No caso do ámbito municipal, pois a policía local e o grupo de emerxencias, pero tamén de outros ámbitos como a Garda Civil ou os bombeiros do consorcio do Parque Provincial. Onde se falaba desto, pero bueno, que pasa un pouco que o goberno municipal nunca ve un pouco estas cousas que ve a xente.
1: O goberno municipal de nos anos é que vos non queredes o Carballiño e devos a vivir para o Lín e devos a vivir para o Lín. Non, primeiro, a querer o Carballiño non os ganan eles. Eu quero vivir no Carballiño, non quero vivir na Lín, non quero vivir en Ourense, eu quero vivir en Carballiño, pero quero vivir nun Carballiño que disfrutemos todos. Hai dun feito que son inapelables. O explicaba moi ben Adolfo outro día no pleno, non? Houve un evento, houve un problema en Carballiño, e chamaron a Guardia Civil para que reforzara a policía local. E a veces dixe, mire, tienen que esperar que viene unha patrulla do barco de Valdeorras. Cando chegue a patrulla, Dios mío. E efectivos da policía local, pois entre baixas, entre situación B, non temos policía local, pero curioso é que había un plazo para pedir máis, e non nos piden. O sea, non é negligencia. Por tanto, Carballiño ten un problema de seguridade. No, a ver, Carballiño, en términos generales, é seguro. Pero cada vez é menos seguro. Pasan cousas. Aí como poden andar por aí xente con machetes e con pistolas? Rapaces de 15 anos que os pillan con que sabe todo Carballiño onde están. Como poden haber discotecas que determinados rapaces ou tal quitan os machetes ali, porque se xa non contaron o meu favorito mes. Se o sei eu, como non o sabe a policía local?
0: Bueno, e que hai queixas tamén do personal, tanto do grupo de emerxencias como da policía local, que ás veces din é que non dan feito.
1: Bueno, ben, segundo, as calles son o Far West. O Far West, que non fai pasa un patinete a 40 pola calle principal. E non pasa nada. As calles que son peatonales, aparcan coches, suben coches, baixan coches, non pasa nada. E se xente que multalos. Tenen que aprender, e que ademais xente vexa, que isto non é primeiro, porque despois o que forra o de policía local, hai un accidente denunciante e o concello ten que pagar 10 ou 15 ou 30 ou 50 mil euros. Por tanto, en que hai? Non hai dirección. Tome moita suerte que na esquina do Pirulí, donde puxeron o saltamento, non pasou nada. Reía moi do plan de seguridade cando foi das Barcias. Que rápido fixo a policía un plan de seguridade para Barcias, porque yo pedí o guano. Pero non fixeron un plan de seguridade para festas do setembro. Ali naquela rotonda do Recar, ali non pasou nada porque Deus é grande, porque nos protexe. Pero é que o que non hai é organización, non hai disciplina, non hai estrategia. Non pasa nada. Nada, me refiero, os que infringen non lle pasa nada. Por tanto, Carballiño ten que petar encima da mesa e hai que exigirlle ao Ministerio do Interior que hai que mandar máis Guardia Civil por Carballiño. É que teñen que mandar máis Guardia Civil. Se non é que en Lalín, perdón, en Berín, en o barco, teñen a mesma que nos. Non, pero é que teñen Policía Nacional. Os dous teñen o corpo da Policía Nacional.
0: Bueno, e cos bombeiros pasa tamén do Parque do Carballiño, que levan tempo tamén pedindo
1: bueno,
0: reforzo.
1: Entonces, que decirse, non hai que ser alarmista, decir, en Carballiño non se pode salir a calle, ni moito menos, no. Carballiño é un pobo razonablemente seguro. Pero están empezando a pasar cousas que se non nos cortamos desde o principio, cando nos demos conta, xa tarde. Por tanto, ten que haber unha organización, ten que haber seguridade, ten que haber unha disciplina, ten que ser para todos, e hai unha cousa que ten que saber a xente: que en pisa raya paga medalla, que en frinxe ten un problema.
0: E logo hai unha cousa que tampouco se entende. Apoian a moción, pero sin embargo non se solicitaron eses novos axentes.
1: Apoian a moción porque a presión da calle obliga, claro, se salen dicendo que isto está ben, se os botan a gorrazos, non? Entón apoian a moción para quedar ben, pero non teñen a máis mínima intención de facer nada. Por que? Porque xa non o fixeron. A ver, levan dous anos 11 concelleiros. Con 11 concelleiros dalle a volta o concello de arriba para baixo. Pero se non pides forzas de seguridade, non eres capaz de gastar os cartos que tens, non eres capaz de facer unha relación de posto de traballo. O sea, como pobado, por que teñen remanente que dicen, es que ahorramos moito dinheiro? Por que? Porque donde hai que cubrir con personal, non cubres o personal, e ese dinheiro que era para as súas nóminas, que están nos presupostos, sobra. E por que fan con eles? Bueno, pues igual intentan gastar en outras tonterías. Bueno, en definitiva, eu, con todo o respeto do mundo, que teño a todo o mundo do concello tal, un desastre. Non era un problema de que estamos en minoría. Cando está en minoría, porque está en minoría. Ahora que teño a maioría en un pacto absolutamente atípico e en fraude de lei con un alcalde, claro, un alcalde que non está fai 12 meses. E o que está, el di, a veces di, sí que son alcalde, cando yo apretei un zapato, non é que non son alcalde. Entón, que pasa? O que digo sempre, un por outro, carballoño sin barrer, e dende logo, en fin, isto non vai seguir así.
0: Tamén, outra das mocións que se levaba a pleno tiña que ver co abastecemento de auga. Vimos este ano que no Carballiño e tamén outros concellos, pero que se producía esa situación de seca, pero que hai tamén un proxecto importante que é ampliación do parque empresarial, que depende tamén de que teñamos suficiente auga. E en este sentido, aquí sí que non houbo apoio por parte do goberno municipal.
1: A ver, os números non son opinións. Carballiño consume cerca de 2 millóns de metros cúbicos de auga ao ano. Este ano estuvo na sequía histórica máis importante desde que hai registro. Pero que para abrir o parque empresarial foi falta medio millón de metros cúbicos máis o ano que o río non ten. Porque está claro, se non tínhamos por 2 millóns, menos vamos a ter por 2 millóns e medio. Non están avanzando la Xunta, no, a Xunta avanzou, pero está condicionado ao informe de Confederación Hidrográfica, que leva un ano sin decir que sí. Ese informe non lle pode dar a Confederación porque o río directamente non ten agua. Que íbamos proponéndonos? Pois é unha cousa, todos os vecinos de Carballiño pagamos un imposto para auga de Galicia, que nos últimos anos debemos de pagar a Xunta de orden de 7 millóns de euros. Ben o teu recibo, canon de saneamento, Xunta de Galicia. Ese dinheiro é para facer caixa e volver a gastálo onde fai falta. Curiosamente, quen paga 7 millóns é Carballiño. E a quen lleva o dinheiro a Volga Galicia é a Bóbolas, 1,5 millóns, e a Leiro, 0,5 millóns. O Carballiño, 0. Que plantexamos aí? Bueno, pois que o dinheiro de Carballiño por menos é para Carballiño. Cando arreglan a Almozara, cando arreglan Bóbolas, cando arreglan Leiro, paga a Xunta. Pero, que fixeron en Carballiño? Eses arreglos todos que temos que facer, pagan os ciudadanos. Por eso a auga sube un 200%, ou un 100%, en algúns casos, non? De maneira que nos pagamos a Xunta un dinheiro, que a Xunta lle dá a outros concellos, e o recibo de auga de Carballiño, soporta, da auga de Carballiño, soporta os costes de cambio de contadores, de reformas de tubo, todos, eso non é xusto. Bueno, pues curiosamente votaron en contra. O PSOE xa é moito peor, porque o PSOE na Deputación pide o mesmo que nos, vota contra o PP, e no Carballiño vota contra nos a favor do PP. Non o entendo. Pero en todo caso, Carballiño necesita un plan contra a seca, pero un plan de mellor captación de agua que hai que facer na presa de Benares. Non, temos que buscar unha fórmula. Ainda queda unha moi remota, pero cuidado, a San Amaro e ao Puxín ven a auga do río Miño. Unha vez que se alcanzou a cota de altura de San Amaro, do San Trocao, se houbera que tirar pa Maside e pa unha parte de Carballiño desa auga, aí habría que tirar. Pero iso hai que facelo. Non van estar esperando, mirando para o aire, e dicindo o que digo, bueno, es que tú non lle queres a Carballiño, está todo ben. Non, non, perdona, o que pasa é que non temos unha idea do que é o Carballiño, e sobre todo que non hai capacidade de afrontar os problemas do futuro de Carballiño.
0: Bueno, pois en definitiva, que foron as cuestións tratadas no pleno, que así comeza o curso político. Bueno, que nos queda moi pouquiño tempo, pero é un curso político que vai a ser moi importante porque vamos a entrar en ano electoral. Entendo que o Espazo Común xa se está, bueno, xa se está preparando nesta recta final, porque xa
1: sí.
0: A preparación ven de antes.
1: Bueno, mira, eu non vamos traballando moitos anos, 8 anos traballando nun proxecto de Carballiño, Espazo Común. Pero creo que ahora, a estas alturas, todo o Carballiño sabe o que hai. Todo o Carballiño sabe o que hai. E que en deciden son os ciudadanos. Se PP e PSOE xuntan 9, siguen os mesmos. Siguen os mesmos. Non vale dudas. Eles volven a pactar. Se Carballiño quere un cambio de verdad, eles non poden sumar 9 concejales e temos que telos outras formacións políticas. O sea que o curso político é de moi sencillo. O sigo mesmo, ou hai un cambio. E para que haya un cambio, non poden seguir tendo eles apoio ciudadano que lle dé unha maioría absoluta. Bueno, ese é o que vai a pasar, pero isto non son moi malos, non son moi mellor, non. Hai que poner proxectos encima da mesa, hai que poner ideas, hai que ser optimista, hai que ver como podemos resolver os problemas que temos. Porque o que está claro é que eles levan, entre uns e outros, levan os últimos 15 anos de verdad eles. PP unha temporada, PSOE outra temporada, e de colofón un dos asuntos, un desastre. Eu creo que aqueles ciudadanos que entendan que temos que dar unha alternativa, que ten que haber un cambio político en Carballiño, pois son invitos a que aporten ideas, a que se sumen a un proxecto ilusionante e que entre todos somos capaces de cambiar este povo.
0: Bueno, pois grazas como sempre a Pachi Vázquez pola visita, pola información e nada, que seguiremos repasando a actualidade do Carballiño que vai dar moito de sí. Graciñas.
1: Moitas gracias a vos, Carmen.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bob Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, lomo de bacalao 300-400 a 20,95 € o quilo. E paletilla de cordeiro a 17,15 € o quilo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
3: Pois que se acaba este repaso informativo de venres 25 de setembro, cargadiño de actualidade, as portas dunha fin de semana na que vamos a ter cambio do tempo, así que aproveitar hoxe e mañá que seguiremos con bo tempo, logo domingo xa vai a ser unha xornada de ceos máis cubertos e descenso das temperaturas e chuvias xa para a próxima semana. Temos moitas propostas para desfrutar, cine, música, deporte e ata actos relixiosos que nos anunciaba hoxe o párroco do Carballiño para esta fin de semana. Así que, pois, o dito, a desfrutarla moito. Nos voltamos o luns con toda a actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro a partir das 12:30. E xa sabedes tamén que seguides informados a través das nosas redes sociais. Feliz fin de semana.